0: ארץ' בן קנבא דרש פצ'ו תומני ארון ובקה הפמי מגראוי הפמי ג'ארה אל קיירי אג'ילי אל יולנטי בורלף קווי ניוז בנג בנג אוואקס עמידו אנג'ל אחמו אייקר בלן קרימינל פולו סקאטו פוטה קלמן טיקה מני זולו גוריסיק בקי גוק סופיה סירו דיקסון טראפ סוג ג'ובלי מפשיט גל תולי פשיט יוסקואר GSP.
1: Passez de bonnes vacances dans les Vosges à l'écoute de Radio des Ballons.